Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Delokan dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki lara kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Suna miwiti dalang wayangku minangka makhluke dalang kodak kayu kuburan sejati tutup dhuwur bapa atasa dasar nisor minangka ibu pertiwi drejok sangga bana larapan minangka buntala kundhaha

Siti kece balu-balu rambatan tiang angin git jantur ana goro utawa jantur kayangan sedina mosok rampung sewengi mosok tutuk kok ya pamakno wong jantur kayangan upamane wong lamaku sinambi.

0: apa-apa. Yai Guru,
1: Kakang Narada. Kados pundi Kakang, kula aturi medal pasilan. Sedaya wajabala perang Suralaya bangsa Durandara dipun ketek kangge ngurmati kangge badhalan ngurmati mantepe Wisnu lan Kakang. Eh Yai Guru, mosok bodho. Kula badhe mlebet mujasane wonten kayangan Puspa Ijo kokon rada.
0: Cekap jawab Persebani Suralaya mandhape Wisnu lan Sri Semar Bagong. Petara kula kok ngandika maliyane nggih tumapan boten tedhak saking palinggen minggah kayangan Puspa Ijo meminta kanugrahane Gusti.
1: Dan datang.

શિકત સાવતાવીશ. Engkang wonten negara Ngalengka. Diraja asal babatan alas mulus.

Sri ngedalakan gambar batin tondone batin Sri cinta Trisno karo Wisnu. Wisnu ngetor gambar waton tondone Wisnu cinta karo sing waton Sri. Sri nuningge Kang Mas, aku besok gelem rabi nek ana wong wedok sing kaya gambar iki. Kula piyambak purun krawu nek dirapi wong sing kaya gambar iki. Kakang Wisnu kok duwe gambar ngono, arek gambare ndek rel stasiun iki kaya apa?

0: Anakku Bagong besut
1: apa-apa?
0: Ayo nak, uro-uro awakmu aku le tugas cukup Pak Likmu Bathara Guru dikongkon golek momongan khalifah wong sing iman tenang, wong sing imani bening.
1: Iya
0: Sud, apa mak de? Ya apa Sud? Waduh mak de, suratnya loro mak de, gendingnya papat. Apa aja?
1: Cici jeneman loro kambang mak de, loro gendeng pakur lombo jauhannya wak padil jati rejo.
0: Oh jati rejo kono kecil sering.
1: Oh iya
0: telu caping gunung papat selawat badar lah sing ora dierong iki kemang iki kemang antarane gak selawat padil kemang lah sing iki rokok e loro ya wis ya apa nak
1: ya dilayani mak dhe wong dikai rejeki kok dijaluk ya apa
0: ya gak apa-apa nak wong aja dilayani gending wong aja cara saiki
1: ya yo
0: ya pak seneng wae pak nek ngono
1: gending ular kambang rumiyin monggo
0: sinten ingkang ular kambang sapa Sud ya macem wong jadi wong papat ta lu gending ya papat ngene pak ular kambang caping gunung selawat badar monggo Bu Sulika ular kambang nggih monggo ular kambang

kula benak. Iya Mak De, iya Sud. Pangkula mbok. Iya ya kemang pangkula mbok Pak. Ha saiki kari pira Sud? Kari loro, telu, jula juli. Apa iki? Caping gunung. Nah, iki. Monggo. Napa Bamiati napa Bu Dewi? Napa Dewi Bu? Napa Bu Trimani? Monggo. Caping gunung.

0: Waduh, ayo.
1: Waya magrib. Podho sembahyang nek nang kali nyangking timbo. Mumpung si urip monggo dulur sampean anggap wayang besok nek mati cek munggah suwarga. Ngono-ngono iku monggo dirungokaken.
0: Duh, lasare rawuh ya Allah.
1: Nek ketelo digethok jemek mara tuwa, dituthuk kene.
0: Ora kok dituthuk ya apa rek? Bapak, iya. Para tuwa dituthuk kene. Ya, Mbok.

kula nyuwun jineman Urekambang. Sak sampun jeneng Urekambang kula nyuwun sinom parijoto mangke. Monggo Bu Sulik Kang, monggo kula nyuwun pitulung. Mari kok ngetuk. Alo dhisik gedhuke sik digodhog telone.

Nggih, Bu, matur nuwun. Pun. Jeneman Ure Kambang sak menika, sak senggahane kula nyuwun sinom parijodo kangge penghibur kula lan para karawitan lan para pamirsa. Monggo.

0: gak gelem melek iku kaya kapik mau wedok melek iku terusan kapik. Aduh merem, ayo gak ngerti direm-rem
1: ae.
0: Joko ketentreman.

Loro. Kari. Jola Juli tawang ana ing tak mawa Jola Juli. Ndoro, iki terakhir Jola Juli. Nggih, Ndoro.

Wawila ing cikaring bawono langgen Wawila ing cikaring bawono langgen putraku Kertawirya inggih Rama ngatur kesembah sungkem yaiku swaca Rama ngatur kesembah sungkem Kertabono inggih Rama ngatur kesembah pangebeki ya nak ngerti yo nger yo rene sliram iku calon-calon werna-werna yo Rama kados pundi pembetang tak betang tulis tanganmu sing tengen iku bakal calon ratu inggih Rama dene swaca iki sing tengen calon pendhita brahmana ya Kertaguwana gak calon ratu gak calon pendhita calon ing abdi ngenger ana kok bisa dadi warangka negara inggih Rama lha iki sapa iki wo kula mbah kong pendhita ku cek tuweke kok bungkuk iya saking tuweke mu kaya sapa kong kaya seger kaya seger seger ndi sing angkat gongan lho oh iya ana apa dik kono mbah kula iki dolek khalifah dolek manungsa sing tetep imane ganep jiwane kangge mbangun negara bangsa lan agama oh nek pun enten lah iki bakal kula sowanake dateng ndara kula sing ana gedhong waca ndara Bathara Wisnu nggih mbah oh ngono ya wis masuk budiwa ya Kertawirya Kertabuwana swaja inggih Rama melu Kakang Semari ya nang gone gedhong waca sepa dip wejang karo Bathara Wisnu monggo jalo kula aturaken kula ingkang saged milih yang ingkang saged imani tetep saged ngatur kok iya wong Semar aku melu wong Kandara mbah kula nyuwun pamit ya sing ati-ati Kakang Semar aduh kaya apa Kakang Semar nek gak diatur rusak saged iki rusak dosa muka kabeh.

dah. Ya apa dek? Ya kang, ya apa kang? Ayo dicokoai. Bab iki menur iki ana isine widodari. Sak wanci-wanci melorot utawa ngalinggen utawa pindah panggon ayo dilapurno. Ya kang. Tak kop ndaramu. Dosa kok wong ketap cupar butar pencekuk mara tangan. Ya kang ayo dicoko. He ayo apa dek? Ya kang kaya mong buta mudono saking gunung percakalan kalung usus dodot leweran getih kemamang warawari bang banespati suara gerung gerung.